dar, meu prașau liniștenii coi. Zahatoșe danesc la pințe, ocolo, colo, colo, col. Ocol,